Tức là do đăng ni cả program kiểu vậy, hack tin gen tia kiểu vậy, cái chỗ cái này cái early kiểu vậy, cái chỗ dùng user bài là kiểu như à, nó còn kiểu vậy, cái step arun cầm cái là tốt hơn. Này, bây giờ cái program sẽ bị kiểu vậy, dùng Jonas kế pala, if kiểu vậy, what couple bấm bột ở đâu à, khẩn nghiệp dùng bro.